0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV уручыць новы медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё. Біскупы Перу распачалі падрыхтоўку да візіту пантыфіка. У другой частцы нашай праграмы рубрика «Касцёл і свет». 20 ліпеня вас вітае Александр Панчынка. Завершаючы візіт ва Украіну, арцыбіскуп Пол Рычард Галахер ушанаваў памяць загінулых і правёў сустрэчы, падчас якіх абмяркоўваліся сітуацыя ў краіне, гуманітарныя патрэбы і перспектывы міру. Сёння арцыбіскуп Пол Рычард Галахер завершыў свой пяцідзённы візіт ва Украіну, які здзяйсняў у якасці пасланніка Льва XIV на ўрачыстасці з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла лацінскага абраду ў краіне. У апошні дзень візіту ватыканскі іерарх наведаў у Кіеве мемарыял у памяць загінулых. Яго суправаджаў выконваючы абавязкі міністра замежных спраў Украіны Андрэй Сыбіга. Падчас іх сустрэчы падкрэслівалася блізкасць святога пасады да ўкраінскага народа і выказвалася надзея на хуткае дасягненне справядлівага і трывалага міру. Пазней арцыбіскуп Галахер сустрэўся таксама з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Напердадні ўвечары папскі пасланнік правёў сустрэчу з усеўкраінскай радай цэркваў і рэлігійных арганізацый. Яе прадстаўнікі распавялі пра цяжкасці, з якімі сутыкаюцца цэрквы і насельніцтва падчас вайны, а таксама пра супрацоўніцтва паміж рознымі рэлігійнымі супольнасцямі. Яны адзначылі, што людзі моцна стаміліся ад вайны, але працягваюць жыць з годнасцю і надзеяй. «Ніхто больш за нас не хоча міру, але гэта павінен быць справядлівы мір», – казалі ўдзельнікі сустрэчы. Прадстаўнікі рады падзякавалі святому пасаду і апостальскаму нунцу ва Украіне арцыбіскупу Вісвальдесу Кульбокасу за падтрымку, дапамогу малітоўную блізкасць. Яны таксама заклікалі працягваць дыпламатычныя намаганні дзеля завяршэння вайны. Першы лаўрэат новага медаля за ўклад ва ўстойлівае развіццё, заснаванага ўніверсітэтам Віланова ў ЗША і названага ў гонар Льва XIV, атрымае сваю ўзнагароду з рук папы. Аўгустынскі ўніверсітэт Віланова ў супрацоўніцтве са структурамі апостальскай сталіцы заснаваў новую міжнародную ўзнагароду. Медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва XIV. Яна будзе прысуджацца кожныя 2 гады прадстаўнікам розных сфер і дысцыплін, чыя праца адпавядае цэласнаму бачанню ўстойлівага развіцця і спалучае клопат пра навакольнае асяроддзе, сацыяльнай справядлівасцю, падтрымкай неабароненых слаёў насельніцтва і адказным кіраваннем рэсурсамі. Першае ўручэнне медаля адбудзецца падчас міжнароднай канферэнцыі па ўстойлівым развіцці, якая пройдзе з 12 па 15 кастрычніка ў Рыме Кастэль Гандольфа. Святы Отец асабіста ўручыць узнагароду пераможцу, імя якога будзе абвешчана ў верасні. Медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва XIV адлюстроўвае глыбокае перакананне ўніверсітэта Віланова. Клопат пра наш супольны дом і клопат адзін пра аднаго непадзельныя, адзначаючы лідараў, чыя праца садзейнічае як ахове навакольнага асяроддзя, так і агульнаму дабру, мы спадзяемся натхніць на значныя і доўгатэрміновыя грамадскія змены па ўсім свеце, заўважыў дырэктар універсітэта айцец Пітэр Донахью.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Канферэнцыя біскупаў Перу паведаміла пра сустрэчу з новаабраным прэзідэнтам краіны, падчас якой абмяркоўвалася падрыхтоўка да магчымага візіту папы ў лістападзе гэтага году. Новаабраны прэзідэнт Перу Кейка Фухіморы Ігучы сустрэлася з кіраўніцтвам перуанскага епіскапату і заявіла пра гатоўнасць новага ўрада супрацоўнічаць з касцёлам у падрыхтоўцы магчымага апостальскага візіту Льва XIV, які можа адбыцца ў лістападзе. Пра гэта паведамляе Ватыканскае місіянерскае агенцтва Фідэс. Кейка Фухіморы, якая атрымала перамогу на выбарах 7 чэрвеня і афіцыйна ўступіць на пасаду 28 ліпеня, выказала надзею, што падарожжа пантыфіка будзе маштабным і паспяховым. паспяховым і дазволяць ахапіць як мага больш людзей. У той жа час агенцтва Фідэс адзначае, што апостальская сталіца пакуль не дала афіцыйнага пацвярджэння гэтага падарожжа і не апублікавала яго праграму. Нягледзячы на адсутнасць афіцыйнай інфармацыі з Ватыкана ў Перу ўжо расхарнулася падрыхтоўка да візіту папы. На пачатку чэрвеня біскупы сустракаліся па гэтым пытанні з прэзідэнтам, які завяршае свае паўнамоцтвы, Жазэ Марыя Балькасарам Зэладам. 18 чэрвеня палітык наведаў Ватыкан і сустрэўся са святым айцом. Некалькі тыдняў таму мясцовы касцёл прэзентаваў гімн чаканага візіту, спеў «Леў, брат на шляху», які напісаў перуанскі музыка Хайме Мантоя. Твор стаў пераможцам агульнанацыянальнага конкурсу, ён быў выбраны амаль з 400 кампазіцый. За ўсю гісторыю Перу прымала двух пантыфікаў, святога Яна Паўла II, які наведаў краіну двойчы у 1985 і 1988 годах, а таксама Франтішка у 2018 годзе. Магчымы візіт Льва 14 мая для Перу асаблівае значэнне, бо ён правёў у краіне 20 гадоў свайго жыцця, спачатку служачы місіянерам, а пазней біскупам. Пра сілу малітвы і важнасць узаемнага прабачэння для аздараўлення сэрца ў гістарычнай памяці народаў нагадаў вярхоўны архіепіскап Кіева-Галіцкі Святаслаў Шаўчук. Ва ўмовах вайны мы заўсёды наноў адкрываем для сябе сэнс і сілу малітвы. Маліцца разам значыць знайсці прастору, якая лечыць раны. Малітва – гэта алей, аздараўляючая ласка Святога Духа, якая пранізвае сэрцы тых, хто пакутуе, сказаў іерарх. У апошнія дні архіепіскап Шаўчук сустракаўся з пасланнікамі Льва 14-га, кардыналам Матэа Дзупі і арцбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Глава Украінскай грэка-каталіцкай царквы асаблівым чынам адзначыў каштоўнасць малітвы з прадстаўнікамі папы. Маліцца разам са спецыяльнымі пасланнікамі святога айца – гэта маліцца ў лоне ўсялянскай царквы. Гэта маліцца з самім святым айцом, гэта адчуваць, што цябе прыгарнуў бацька. Таму прысутнасць кардынала Дзупі, арцбіскупа Галахера для нас гэта бачны знак усялянскай каталіцкай царквы, якая абдымае нас і моліцца за нас, сказаў ён. Архіепіскап Шаўчук пракаментаваў таксама пытанне прабачэння і прымірэння, якое закраналася падчас яго сустрэчы з арцбіскупам Галахерам. Памяць сапраўды можа балець, і гэтыя глыбокія гістарычныя раны цэлых народаў трэба аздараўляць. Ян Павел II пакінуў нам унікальную формулу гэтага аздараўлення гістарычнай памяці еўрапейцаў. Асноўнымі лекамі, гэтым поўным ласкі алеем аздараўлення з'яўляецца ўзаемнае прабачэнне, прабачэнне падараванае і атрыманае. Менавіта праз такое прабачэнне можна загаіць раны мінулага, над якімі мы ўжо не маем улады, каб не заставацца заложнікамі мінулага, а будаваць лепшую будучыню, сказаў украінскі іерарх.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Папа Леў XIV даслаў сваё благаслаўленне удзельнікам нацыянальнай славацкай пілігрымкі ў Нітры, дзе ў пачатку ліпеня прайшла урачыстая святая імша з нагоды ўспаміну апосталаў славян святых Кірыла і Метода. Пра гэта паведамляе National Catholic Register. Урачыстую літургію ўзначаліў арцыбіскуп Белграда кардынал Немет. Разам з ім цэлебравалі славацкія біскупы і апостальскі нунцы у Славакіі Нікола Джырасолі. У святкаваннях удзельнічалі дзясяткі тысяч пілігрымаў і вернікаў. У тым ліку былі і цяперашні прэзідэнты краіны Іван Гашпаровіч і Пётр Пелегрыні. Кардынал Немет заклікаў удзельнікаў памятаць пра свае хрысціянскія карані і сведчыць пра веру ў штодзённым жыцці. Ён падкрэсліў, што місія абвяшчэння Евангелля ляжыць на кожным ахрышчаным. Біскуп Уільям Юдак адкрыў памятны знак на еўрапейскім маршруце пілігрымкі святых Кірыла і Метода, які праходзіць праз некалькі краін. Быў зафіксаваны нацыянальны рэкорд. У адным месцы сабраліся 32 чалавекі, названыя ў гонар святых. Кожны з іх атрымаў футболку з надпісам «Я Кірыл» або «Я Метод». У чэшскім Велеграде 5 ліпеня урачыстую імшу ўзначаліў арцыбіскуп пражскі Станіслаў Пржыбыл. У ёй удзельнічалі каля 20 тысяч пілігрымаў. Біскуп Брно Павел Консбул заклікаў вернікаў шукаць мудрасці у кнігах і адукацыі. Ён працытаваў словы сучаснага амерыканскага журналіста пра тое, што народ, які мала чытае, мала ведае, прымае горшыя рашэнні дома, у краме, у судзе і на выбарах. Падчас святкаванняў быў таксама прадстаўлены велеградскі заклік о прымірэнні. Чэшскія біскупы заклікалі ў ім грамадства паважаць кожнага чалавека, нават калі ён думае інакш, і шукаць тое, што аб'ядноўвае, а не наадварот. На канферэнцыі фонду «Orientale Lumen» у Вашынгтоне кардынал Шон Патрык О'Мейлі заклікаў католікаў і праваслаўных разам маліцца аб аднаўленні адзінства касцёла і праваслаўнай царквы. На яго думку, супольная малітва і супрацоўніцтва дапамогуць пераадолець амаль тысячагадовы падзел паміж Усходам і Захадам, паведамляе National Catholic Register. На канферэнцыі таксама выступіў арцыбіскуп Флавія Пачэ, сакратар дыкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, які паведаміў пра працяг працы каталіцка-праваслаўнай тэалагічнай камісіі. Ён адзначыў, што рыхтуюцца дакументы па пытаннях нікейскага сімвала веры і папскай беспамылковасці. Канчатковай мэтай дыялогу застаецца поўнае адзінства хрысціян. Каталіцкія лідары США заклікалі да малітвы, міру і справядлівасці пасля двух смяротных інцыдэнтаў з удзелам супрацоўнікаў міграцыйнай і мытнай службы ICE, якія адбыліся на працягу аднаго тыдня ў штатах Мен і Техас. Пра гэта паведамляе EWTN. 13 ліпеня у горадзе Бідэфарт, штат Мен, падчас аперацыі міграцыйнай службы быў смяротна паранены 26-гадовы калумбіец Йохан Себастьян Дуран Герэра. Па версіі ICE, ён спрабаваў уцячы на аўтамабілі, і супрацоўнік адкрыў агонь, спасылаючыся на пагрозу грамадскай бяспецы. Сваякі і праваабаронцы сцвярджаюць, што мужчына ехаў на працу. Ён меў дазвол працаваць у ЗША і нумар сацыяльнага страхавання. 7 ліпеня у Х'юстане супрацоўнікамі ICE быў смяротна паранены 52-гадовы грамадзянін Мексікі Ларэнца Сальгада Арауха падчас праверкі яго аўтамабіля. Па версіі ўладаў, кіроўца спрабаваў наехаць на супрацоўніка міграцыйнай службы. Аднак сведкі аспрэчваюць гэтую версію. Арцыбіскуп Джо Васкес з архідыяцэзіі Х'юстана заклікаў да ўсебаковай міграцыйнай рэформы, мірнага дыялогу і гуманнага выканання законаў. Такую ж пазіцыю займае і епіскапат ЗША. Вышэйшы суд правінцыі Антарыя ў Канадзе разглядае пазоў аднаполай пары супраць сурагатнай маці, якая адмовілася перапыніць цяжарнасць па просьбе будучых бацькоў. Справа выклікала шырокую дыскусію не толькі пра аборты, але і пра этычныя аспекты сурагатнага мацярынства. Паводле пазову, сурагатная маці не інфармавала пару пра стан дзіцяці і не выконвала рэкамендацыі медыкаў. Жанчына ж паведаміла, што пасля прэнатальнай дыягностыкі магчымых анамалій атрымала ад бацькоў просьбу зрабіць аборт, але адмовілася, а пазней медыкі прызналі дзіця здаровым, і цяжарнасць працягнулася. Эксперт у галіне біяэтыкі Мойра Маквін заявіла, што падзел зачацця, цяжарнасці і бацькоўства паміж рознымі людзьмі стварае канфлікты, якія немагчыма цалкам урэгуляваць дамовамі. Яна сцвярджае, што сурагатнае мацярынства спрыяе эксплуатацыі жанчын, асабліва ў бедных краінах, і ператварае нараджэнне дзіцяці ў прадмет камерцыйных адносін. Яна спасылаецца на вучэнне каталіцкага касцёла і нядаўнія словы Льва XIV, які раскрытыкаваў сурагатнае мацярынства як практыку, што парушае годнасць маці і дзіцяці. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Клопат пра хрысціян» апублікавала справаздачу «Глабальны індэкс пераследу» за 2026 год. Яна прысвечана становішчу хрысціян у больш за 20 краін свету. Паводле справаздачы, каля 388 мільёнаў хрысціян або кожны сёмы вернік жывуць ва ўмовах пераследу і дыскрымінацыі за сваёй веры. У дакуменце адзначаецца пагаршэнне сітуацыі ў Нігерыі, Нікарагуа, Сірыі і Індыі. Аўтары заклікаюць міжнародную супольнасць узмацніць абарону хрысціян і падтрымку рэлігійнай свабоды ў гэтых краінах. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV молился за мир у свете у аббатстве Монте-Кассино. Париж рыхтуется до визиту папы. У другой части нашей программы рубрика «Слово до молоди». 21 липня вас святая Александр Панченко. Мы не можем потрабовать миру от могутных этого свету, коли сами не почнем жить им у наших штодзённых относинах, у семьях, домах, городах и на працоўных местах, нагадаў папа. Сёння ў Ватыканскім выдавецтве выйшаў зборнік выказвання ў Льва XIV пра мір. Анталогія пад загалоўкам «Бязбройны і той, які абязбройвае мір, гэта дар» была апублікавана на італьянскай мове і адкрываецца прадмовай святога айца. Мир, паводле папы, з'яўляецца першым дарам, які ўваскрослы Христус прынёс сваім вучням і ўсяму свету. Аднак гэты дар не быў дадзены танным коштам, пра яго цану сведчаць раны мукі на праслаўленым целе Езуса. Пантыфік заўважыў, што мир з'яўляецца вялікім жаданнем чалавечага сэрца, але сёння ён часта аказваецца пад пагрозай і становіцца прадметам пагарды і насмешак, пра што сведчаць шматлікія канфлікты ў розных частках планеты. Сёння ўжо 103 дзяржавы ў той ці іншай ступені ўцягнутыя ў войны. Зброя грыміці забівае ва Ўкраіне, на Блізкім Усходзе, у Судане, Мьянме, Йемене, Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга і ў многіх іншых кутках свету, напісаў Леў XIV. У гэтым кантэксце папа нагадаў, што мір перадусім з'яўляецца адказнасцю кожнага чалавека, пакліканага пераадольваць спакусу адказваць злом на зло. Святы Аўгустын казаў: «Часы тяжкие, часы суровые, часы несчастья. Живите добро и своим добрым житем изменяйте часы, и вам не будет на что скардиться. Мы не можем потребовать миру от могутных этого свету, коли сами не почнем жить им у наших штодзённых относинах, у семьях, домах, городах, на працоўных местах. Мир будуется с маленьких штодзённых жестов, подоранной усмешки, пробаченной образы, доброго слова», подкреслил святый отец. Леў XIV адзначыў таксама, што мір патрабуе праўды. Нават тыя, хто вядзе войны, часта сцвярджаюць, што дзейнічаюць дзеля міру. Ніхто не мае такога нахабства, каб сказаць, што хоча вайны дзеля самой вайны. Нават наймагутнейшыя людзі на зямлі ведаюць, кожны чалавек прагне справядлівасці і хоча жыць у міры. Асабліва пасля жахлівых наступстваў Хірасімы і Нагасакі, вайна ўсё больш выглядае як авантура без вяртання, як казаў святы Ян Павел II, заўважыў папа. Асаблівую увагу Леў XIV звярнуў на небяспеку ядернай зброі. Асабліва ў ядерную эпоху павінна прагучаць праўда пра тое, што не ядерная зброя стварае мір, а разбраенне, напісаў ён. Пантыфік адзначыў, што гэтая праўда яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму здавалася відавочнай, калі свет ішоў шляхам скарачэння ядерных арсеналаў. Аднак сёння яна была зацямнённая новай гонкай узбраенняў, якая выклікае страх і трывогу. Яшчэ адной умовай міру папа назваў прысутнасць людзей сумлення, тых, хто сваімі рашэннямі спрыяе міру, перамагаючы спакусу карупцыі, дапамагаючы бедным і падтрымліваючы дыпламатыю. У якасці прыкладу Леў XIV згадаў савецкага афіцэра Станіслава Пятрова. 26 верасня 1983 года, калі ён нёс дзяжурства ў падмаскоўным цэнтры сістэм папярэджання аб ядерным нападзе, радыёлакацыйныя сістэмы зафіксавалі запуск некалькіх американских балістычных ракет у бок Советского Союза. Насуперак установленным процедурам Пятров не передал сигнал абмеркаванай атацы, полечивши его помылковым. Он разумел, что іншае рашэнне могло привести до гибели миллионов людей. Свету, яким рашэнне бомбардировцы безоборонных людей примали б машины, нават самые досконалые и хуткие за нас, был бы сапраўды жахливым. От сумления одного человека може залежать у весь свет, написал Леў XIV. Напрыканцы прадмовы папа падкрэсліў, што мір мае патрэбу ў надзеі, якую касцёл працягвае несці свету праз пасланне Хрыста, заклікаючы ўсіх да ўзаемнай любові. У Учора Леў XIV, які праводзіць летні адпачынак у кастэль Гандольфа, здзейсніў прыватны візіт у абацтва Монте-Касіна і сустрэўся з яго манаскай супольнасцю. Папа памаліўся каля магілы святога Бенедыкта, даручыўшы яго заступніцтву сваю малітву аб міры ў рэгіёнах свету, якія пакутаюць ад кровапраліцця і ўзброеных канфліктаў. Пантыфік прывітаў пілігрымаў і турыстаў, прыняў удзел у малітве літургіі гадзін разам з мясцовай бенедыктынскай супольнасцю, наведаў архіў і бібліятэку, а пасля абеду з манахамі вярнуўся ў кастэль Гандольфа. Абацтва Монте-Касіна, разбуранае падчас Другой сусветнай вайны і адноўленае ў пасляваенныя гады, з'яўляецца асаблівым месцам малітвы за мір, якую манахі ўзносяць штодзённа. Падчас візіту Леў XIV запаліў светач міру, які прывёз сюды Павел VI, калі падчас свайго візіту ў 1964 годзе абвясціў святога Бенедыкта апекуном Еўропы і сведкам міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Хрысціяне не павінны безразборліва пераймаць шляхі свету, аслабляючы сваю хрысціянскую тоеснасць або змягчаючы патрабаванні Евангелля, але перамяняць свет знутры, нагадаў кардынал Майкл Чэрны. Прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека здзейсняе візіт у Кенію, дзе прымае ўдзел у 21-м пленарным пасяджэнні Асацыяцыі біскупскіх канферэнцый Усходняй Афрыкі. Форум праходзіць з 19 па 26 ліпеня ў каталіцкім універсітэце Усходняй Афрыкі ў Найробі. У ім бяруць удзел каля 140 біскупаў, якія прадстаўляюць епіскапаты 9 краін-членаў асацыяцыі: Судана, Паўднёвага Судана, Эфіопіі, Эрытрэі, Уганды, Кеніі, Танзаніі, Малавіі, Замбіі, а таксама іерархія Джыбуці і Самалі. Для кардынала Чэрнага паездка ў Афрыку стала адной з апошніх афіцыйных місій у якасці прэфекта. 1 верасня ён саступіць гэту пасаду італьянскай салезіянцы сястры Алесандры Сміріллі. Падчас святой мшы на адкрыццё форума ватыканскі кардынал нагадаў, што Божае валадарства ўжо прысутнічае сярод нас, але патрабуе служэння хрысціян, што Езус паказаў праз тры прыпавесці пра гарчычнае зерне, пшаніцу і пустазелле, а таксама пра закваску. Гарчычнае зерне паказвае, што нават маленькія справы, зробленыя з верай і надзеяй, могуць змяняць свет, адзначыў іерарх. Прыпавесць пра пшаніцу і пустазелле, на яго думку, вучыць нас мудрасці і цярплівасці. Бог не знішчае зло адразу, бо паспешлівыя рашэнні могуць пашкодзіць і тое добрае, што яшчэ расце. Гэта не значыць, што трэба быць абыякавымі да зла, наадварот, трэба яго распазнаваць і супрацьстаяць яму, але рабіць гэта мудра, без нянавісці і жадання хуткай помсты, сказаў ён. Нарэшце прыпавесць пра закваску паказвае, што сапраўдная перамена часта адбываецца ціха. Як закваска змяняе цеста, так і хрысціяне пакліканы не шукаць знешняй славы, а сваім жыццём знутры перамяняць свет праз любоў, служэнне, малітву і клопат пра іншых, адзначыў кардынал Чэрны. Каля 500 тысяч вернікаў чакаецца на святой імшы, якую Леў XIV узначаліць на плошчы згоды ў Парыжы падчас свайго падарожжа ў Францыю, якое пройдзе з 25 па 28 верасня. Святы пасад апублікуе канчатковую праграму папскай пілігрымкі напрыканцы ліпеня або на пачатку жніўня, пасля таго, як у Ватыкане будуць зацверджаны ўсе дэталі паездкі. Згодна з інфармацыяй мясцовага епіскапату, яе ключавымі пунктамі стануць тры гарады – Парыж, Лурд і Мец. Плануецца, што пасля сустрэчы з дзяржаўнымі ўладамі і візіту ў сядзібу ЮНЕСКО ў Парыжы папа ўзначаліць нешпары ў базіліцы Нотр-Дам, а затым прыме ўдзел у святой імшы на плошчы згоды. Пра выбар гэтага месца расказаў сайту парыжскай архідыяцэзіі кіраўнік арганізацыйнага камітэта РВ Ватэкамп. Да французскай рэвалюцыі гэта была плошча Людовіка XIV, важнае месца ў Парыжы. Падчас панавання тэрору яна была месцам 18-месячнага гвалту, падчас якога многія людзі былі пакараныя смерцю на гільяціне, у тым ліку кароль Людовік XVI і каралева Марыя Антуанетта. Гэта не забыта. А потым, у 1795 годзе, яна атрымала назву «Плошча згоды», каб выказаць жаданне французскага народа вярнуцца да міру. Яна называецца так ужо вельмі даўно, і я лічу гэтую назву вельмі прыгожай, як і само месца. Цэлібрацыя імшы на плошчы згоды – гэта таксама пазітыўны і прыгожы сімвал прымірэння народа, які не забывае сваю гісторыю, але працягвае рухацца наперад разам, сказаў Ватыкамп. Сярод важных падзей праграмы таксама ўдзел святога айца ў моладзевым малітоўным чуванні на сталічным стадыёне Стад де Франс, малітва ў Лурдзе і святая імша ў катэдральным касцёле Мэтца.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Углядаючыся ў святло, якое ззяе на абліччы ўваскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, заклікаў моладзь святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 17-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі ў канадскім горадзе Таронта ў 2002 годзе. Тэмай сустрэчы папа выбраў словы з нагорнага казання Езуса «Вы соль зямлі, вы святло свету».

У першую чаргу папа адзначыў, што адной з галоўных функцый солі, як вядома, з'яўляецца наданне ежы смаку. Гэты вобраз нагадвае нам, што праз хрост уся наша істота была быццам соллю, прыпраўленая новым жыццём, якое паходзіць ад Хрыста. Соль, дзякуючы якой наша хрысціянская тоеснасць не слабее, нават у моцна секулярызаваным асяроддзі, гэта ласка хросту, якая адрадзіла нас, дазволіла нам жыць у Хрысце і зрабіла здольнымі адказаць на яго заклік, аддаць целы нашае на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу. Пішучы гэтае слова хрысціянам у Рыме, святы Павел заклікаў іх выразна паказваць іншы спосаб жыцця і мыслення ў параўнанні з іх сучаснікамі. Не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму, каб вы пазналі, якая воля Божая, што добрая, прыемная і дасканалая, пісаў ён. Ян Павел II заўважыў, што на працягу доўгага часу соль таксама была звычайным сродкам захавання прадуктаў, таму ён заклікаў моладзь. Як соль зямлі, вы пакліканыя захоўваць атрыманую веру і перадаваць яе іншым у непашкоджаным выглядзе. Ваша пакаленне асаблівым чынам сутыкаецца з выклікам захаваць непарушны скарб веры. Таму адкрыйце свае хрысціянскія карані, вывучайце гісторыю касцёла, паглыбляйце веданне духоўнай спадчыны, якую вам перадалі, ідзіце за сведкамі і настаўнікамі, якія былі перад вамі. Толькі застаючыся вернымі Божым запаведзям, запавету, які Хрыстус замацаваў сваёй крывёю, пралітай на крыжы, вы зможаце быць апосталамі і сведкамі новага тысячагоддзя. Пантыфік нагадаў, што чалавечай прыродзе, асабліва маладосці, уласціва шукаць абсалюту, сэнсу і паўнаты існавання. Дарагія маладыя людзі, нехай вас не задавальняе нічога, што знаходзіцца ніжэй за найвышэйшыя ідэалы. Не дазваляйце збянтэжыць сябе тым, хто, расчараваўшыся ў жыцці, стаў глухім да самых глыбокіх і сапраўдных жаданняў свайго сэрца. Вы маеце рацыю, калі не згаджаецеся на пустыя забавы, моды, якія прамінаюць, і недальнабачныя праекты. Калі вы захоўваеце вялікія жаданні для пана, вы зможаце пазбегнуць пасрэднасці і канфармізму, якія так шырока распаўсюджаныя ў нашым грамадстве, напісаў ён. Каментуючы заклік Езуса быць святлом свету, папа заклікаў маладых людзей станавіцца вартаўнікамі світанку, якія абвяшчаюць прыход сонца у воскрослага Хрыста. Святло, пра якое кажа нам Евангелі, гэта святло веры, дар Бога, які асвятляе сэрца і прасвятляе розум. Асабістая сустрэча з Хрыстом асвятляе жыццё новым святлом, накіроўвае нас на правільны шлях і абавязвае быць яго сведкамі. Нехай Евангелі будзе вялікім крытэрыям, які накіроўвае выбары і арыенціры вашага жыцця. Такім чынам вы станеце місіянерамі праз свае ўчынкі і словы, а дзе б вы не працавалі і не жылі, будзеце знакамі Божай любові, надзейнымі сведкамі любячай прысутнасці Хрыста. Не забывайцеся, не запальваюць светача, каб паставіць яго пад пасудзінай, падкрэсліў папа. Пантыфік нагадаў, што як соль надае смак ежы, а святло рассейвае цемру, так святасць надае поўны сэнс жыццю, робячы яго адлюстраваннем Божай славы. Колькі святых, у тым ліку сярод моладзі, налічвае гісторыя касцёла. У сваёй любові да Бога яны зрабілі так, што іх гераічныя цноты заззялі перад светам, стаўшы прыкладамі жыцця, якія касцёл прапануе ўсім для пераймання. Прашу тройчы святога Бога, каб праз заступніцтва гэтага незлічонага мноства сведкаў ён зрабіў вас, дарагія маладыя людзі, святымі, святымі трэцяга тысячагоддзя, напісаў папа. Новае стагоддзе, новае тысячагоддзе адкрываюцца ў святле Хрыста. Аднак не ўсе бачаць гэтае святло. Мы маем цудоўную задачу быць яго адлюстраваннем. Так прыйшла гадзіна місіі. У вашых дыяцэзіях і парафіях, у рухах, асацыяцыях і супольнасцях Хрыстус кліча вас. Паглыбляйце вывучэнне Божага слова і дазвольце яму асвятляць ваш розум і сэрца. Чэрпайце сілу з сакраментальнай ласкі паяднання і эўхарыстыі. Будзьце блізка да пана ў тым,
сэрца да сэрца, якім з'яўляецца еўхарыстычная адарацыя. Дзень за днём вы будзеце атрымліваць новую сілу, якая дазволіць вам суцяшаць тых, хто пакутуе, і несці свету мір. Углядаючыся ў святло, якое сяйна абліччы ў воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць, як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, нагадаў Ян Павел II.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV молился за мир у свете у аббатстве Монте-Кассино. Париж рыхтуется до визиту папы. У другой части нашей программы рубрика «Слово до молоди». 21 липеня вас святая Александр Панченко. Мы не можем потрабовать миру от могутных этого свету, коли сами не почнем жить им у наших штодзённых односинах, у семьях, домах, городах и на працоўных местах, нагадаў папа. Сёння ў Ватыканскім выдавецтве выйшаў зборнік выказванняў Льва XIV пра мір. Анталогія пад загалоўкам «Бязбройны і той, які абязброівае мір, гэта дар» была апублікавана на італьянскай мове і адкрываецца прадмовай святога айца. Мир, паводле папы, з'яўляецца першым даром, які ў воскрослы Христус прынёс сваім вучням і ўсяму свету. Аднак гэты дар не быў дадзены танным коштам, пра яго цану сведчаць раны мукі на праслаўленым целе Езуса. Пантыфік заўважыў, што мир з'яўляецца вялікім жаданнем чалавечага сэрца, але сёння ён часта аказваецца пад пагрозай і становіцца прадметам пагарды і насмешак, пра што сведчаць шматлікія канфлікты ў розных частках планеты. Сёння ўжо 103 дзяржавы ў той ці іншай ступені ўцягнутыя ў войны. Зброя грыміць і забівае ва Ўкраіне, на Блізкім Усходзе, у Судане, Мьянме, Йемене, Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга і ў многіх іншых кутках свету, напісаў Леў XIV. У гэтым кантэксце папа нагадаў, што мір перадусім з'яўляецца адказнасцю кожнага чалавека, пакліканага пераадольваць спакусу адказваць злом на зло. Святы Аўгустын казаў: «Часы тяжкие, часы суровые, часы несчастья. Живите добро и своим добрым житем изменяйте часы. Изменяйте часы, и вам не будет на что скардиться. Мы не можем потребовать миру от могутных этого свету, коли сами не почнем жить им у наших штодзённых относинах, у семьях, домах, городах, на працоўных местах. Мир будуется с маленьких штодзённых жестов, подоранной усмешки, пробаченной образы, доброго слова», подкреслил святый отец. Леў XIV адзначыў таксама, што мір патрабуе праўды. Нават тыя, хто вядзе войны, часта сцвярджаюць, што дзейнічаюць дзеля міру. Ніхто не мае такога нахабства, каб сказаць, што хоча вайны дзеля самой вайны. Нават наймагутнейшыя людзі на зямлі ведаюць, кожны чалавек прагне справядлівасці і хоча жыць у міры. Асабліва пасля жахлівых наступстваў Хірасімы і Нагасакі, вайна ўсё больш выглядае як авантура без вяртання, як казаў святы Ян Павел II, заўважыў папа. Асаблівую увагу Леў XIV звярнуў на небяспеку ядернай зброі. Асабліва ў ядерную эпоху павінна прагучаць праўда пра тое, што не ядерная зброя стварае мір, а разбраенне, напісаў ён. Пантыфік адзначыў, што гэтая праўда яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму здавалася відавочнай, калі свет ішоў шляхам скарачэння ядерных арсеналаў, аднак сёння яна была зацямнённая новай гонкай узбраенняў, якая выклікае страх і трывогу. Яшчэ адной умовай міру папа назваў прысутнасць людзей сумлення, тых, хто сваімі рашэннямі спрыяе міру, перамагаючы спакусу карупцыі, дапамагаючы бедным і падтрымліваючы дыпламатыю. У якасці прыкладу Леў XIV згадаў савецкага афіцэра Станіслава Пятрова. 26 верасня 1983 года, калі ён нёс дзяжурства ў падмаскоўным цэнтры сістэм папярэджання аб ядерным нападзе, радыёлакацыйныя сістэмы зафіксавалі запуск некалькіх американских балістычных ракет у бок Савецкага Саюза. Насуперак установленным процедурам Пятроў не перадаў сигнал абмеркаванай атацы, палічыўшы яго памылковым. Ён разумеў, што іншае рашэнне магло прывесці да гібелі мільёнаў людзей. Свет, у якім рашэнне бамбардзіроўцы безабаронных людзей прымалі б машыны, нават самыя дасканалыя і хуткія за нас, быў бы сапраўды жахлівым. Ад сумлення аднаго чалавека можа залежаць увесь свет, напісаў Леў XIV. Напрыканцы прадмовы папа падкрэсліў, што мір мае патрэбу ў надзеі, якую касцёл працягвае несці свету праз пасланне Хрыста, заклікаючы ўсіх да ўзаемнай любові. У Учора Леў XIV, які праводзіць летні адпачынак у Кастэль-Гандольфа, здзейсніў прыватны візіт у абацтва Монте-Касіна і сустрэўся з яго манаскай супольнасцю. Папа памаліўся каля магілы святога Бенедыкта, даручыўшы яго заступніцтву сваю малітву аб міры ў рэгіёнах свету, якія пакутаюць ад кровапраліцця і ўзброеных канфліктаў. Пантыфік прывітаў пілігрымаў і турыстаў, прыняў удзел у малітве літургіі гадзін разам з мясцовай бенедыктынскай супольнасцю, наведаў архіў і бібліятэку, а пасля абеду с монахами вернулся у Кастель-Гандольфа. Абацтва Монте-Касіна, разбуранае падчас другой сусветнай вайны і адноўленае ў пасляваенныя гады, з'яўляецца асаблівым месцам малітвы за мір, якую манахі ўзносяць штодзённа. Падчас візіту Леў XIV запаліў святач міру, які прывёз сюды Павел VI, калі падчас свайго візіту ў 1964 годзе абвясціў святога Бенедыкта апекуном Еўропы і сведкам міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Хрысціяне не павінны безразборліва пераймаць шляхі свету, аслабляючы сваю хрысціянскую тоеснасць або змягчаючы патрабаванні Евангелля, але перамяняць свет знутры, нагадаў кардынал Майкл Чэрны. Прэфект дыкастэры па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека здзейсняе візіт у Кенію, дзе прымае ўдзел у 21-м пленарным пасяджэнні Асацыяцыі біскупскіх канферэнцый Усходняй Афрыкі. Форум праходзіць з 19 па 26 ліпеня ў каталіцкім універсітэце Усходняй Афрыкі ў Найробі. У ім бяруць удзел каля 140 біскупаў, якія прадстаўляюць епіскапаты 9 краін-членаў асацыяцыі: Судана, Паўднёвага Судана, Эфіопіі, Эрытрэі, Уганды, Кеніі, Танзаніі, Малавіі, Замбіі, а таксама іерархія з Джыбуці і Самалі. Для кардынала Чэрнага паездка ў Афрыку стала адной з апошніх афіцыйных місій у якасці прэфекта. 1 верасня ён саступіць гэту пасаду італьянскай салезіянцы сястры Алесандры Смірыллі. Падчас святой мшы на адкрыццё форума ватыканскі кардынал нагадаў, што Божае валадарства ўжо прысутнічае сярод нас, але патрабуе служэння хрысціян, што Езус паказаў праз тры прыпавесці пра гарчычнае зерне, пшаніцу і пустазелле, а таксама пра закваску. Гарчычнае зерне паказвае, што нават маленькія справы, зробленыя з верай і надзеяй, могуць змяняць свет, адзначыў іерарх. Прыпавесць пра пшаніцу і пустазелле, на яго думку, вучыць нас мудрасці і цярплівасці. Бог не знішчае зло адразу, бо паспешлівыя рашэнні могуць пашкодзіць і тое добрае, што яшчэ расце. Гэта не значыць, што трэба быць абыякавымі да зла, наадварот, трэба яго распазнаваць і супрацьстаяць яму, але рабіць гэта мудра, без нянавісці і жадання хуткай помсты, сказаў ён. Нарэшце прыпавесць пра закваску паказвае, што сапраўдная перамена часта адбываецца ціха. Як закваска змяняе цеста, так і хрысціяне пакліканы не шукаць знешняй славы, а сваім жыццём знутры перамяняць свет праз любоў, служэнне, малітву і клопат пра іншых, адзначыў кардынал Чэрны. Каля 500 тысяч вернікаў чакаецца на святой імшы, якую Леў XIV узначаліць на плошчы згоды ў Парыжы падчас свайго падарожжа ў Францыю, якое пройдзе з 25 па 28 верасня. Святы пасад апублікуе канчатковую праграму папскай пілігрымкі напрыканцы ліпеня або на пачатку жніўня, пасля таго, як у Ватыкане будуць зацверджаны ўсе дэталі паездкі. Згодна з інфармацыяй мясцовага епіскапату, яе ключавымі пунктамі стануць тры гарады – Парыж, Лурд і Мец. Плануецца, што пасля сустрэчы з дзяржаўнымі ўладамі і візіту ў сядзібу ЮНЕСКО ў Парыжы папа ўзначаліць нешпары ў базіліцы Нотр-Дам, а затым прыме ўдзел у святой імшы на плошчы згоды. Пра выбар гэтага месца расказаў сайту парыжскай архідыяцэзіі кіраўнік арганізацыйнага камітэта РВ Ватэкамп. Да французскай рэвалюцыі гэта была плошча Людовіка XIV, важнае месца ў Парыжы. Падчас панавання тэрору яна была месцам 18-месячнага гвалту, падчас якога многія людзі былі пакараныя смерцю на гільяціне, у тым ліку кароль Людовік XVI і каралева Марыя Антуанетта. Гэта не забыта. А потым, у 1795 годзе, яна атрымала назву «Плошча згоды», каб выказаць жаданне французскага народа вярнуцца да міру. Яна называецца так ужо вельмі даўно, і я лічу гэтую назву вельмі прыгожай, як і само месца. Цэлібрацыя імшы на плошчы згоды – гэта таксама пазітыўны і прыгожы сімвал прымірэння народа, які не забывае сваю гісторыю, але працягвае рухацца наперад разам, сказаў Ватыкамп. Сярод важных падзей праграмы таксама ўдзел святога айца ў моладзевым малітоўным чуванні на сталічным стадыёне Стад де Франс, малітва ў Лурдзе і святая імша ў катэдральным касцёле Мэтца.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Углядаючыся ў святло, якое зяе на абліччы воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, заклікаў моладзь святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 17-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі ў канадскім горадзе Таронта ў 2002 годзе. Тэмай сустрэчы папа выбраў словы з нагорнага казання Езуса: «Вы соль зямлі, вы святло свету». У першую чаргу папа адзначыў, што адной з галоўных функцый солі, як вядома, з'яўляецца наданне ежы смаку. Гэты вобраз нагадвае нам, што праз хрост уся наша істота была быццам соллю, прыпраўленая новым жыццём, якое паходзіць ад Хрыста. Соль, дзякуючы якой наша хрысціянская тоеснасць не слабее, нават у моцна секулярызаваным асяроддзі, гэта ласка хросту, якая адрадзіла нас, дазволіла нам жыць у Хрысце і зрабіла здольнымі адказаць на яго заклік, аддаць целы нашыя на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу. Пішучы гэтае слова хрысціянам у Рыме, святы Павел заклікаў іх выразна паказваць іншы спосаб жыцця і мыслення ў параўнанні з іх сучаснікамі. Не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму, каб вы пазналі, якая воля Божая, што добрая, прыемная і дасканалая, пісаў ён. Ян Павел II заўважыў, што на працягу доўгага часу соль таксама была звычайным сродкам захавання прадуктаў, таму ён заклікаў моладзь: «Як соль зямлі, вы пакліканыя захоўваць атрыманую веру і перадаваць яе іншым у непашкоджаным выглядзе. Ваша пакаленне асаблівым чынам сутыкаецца з выклікам захаваць непарушны скарб веры. Таму адкрыйце свае хрысціянскія карані, вывучайце гісторыю касцёла, паглыбляйце веданне духоўнай спадчыны, якую вам перадалі, ідзіце за сведкамі і настаўнікамі, якія былі перад вамі. Толькі застаючыся вернымі Божым запаведзям, запавету, які Хрыстус замацаваў сваёй крывёю, пралітай на крыжы, вы зможаце быць апосталамі і сведкамі новага тысячагоддзя». Пантыфік нагадаў, што чалавечай прыродзе, асабліва маладосці, уласціва шукаць абсалюту, сэнсу і паўнаты існавання. Дарагія маладыя людзі, нехай вас не задавальняе нічога, што знаходзіцца ніжэй за найвышэйшыя ідэалы. Не дазваляйце збянтэжыць сябе тым, хто, расчараваўшыся ў жыцці, стаў глухім да самых глыбокіх і сапраўдных жаданняў свайго сэрца. Вы маеце рацыю, калі не згаджаецеся на пустыя забавы, моды, якія прамінаюць, і недальнабачныя праекты. Калі вы захоўваеце вялікія жаданні для пана, вы зможаце пазбегнуць пасрэднасці і канфармізму, якія так шырока распаўсюджаныя ў нашым грамадстве, напісаў ён. Каментуючы заклік Езуса быць святлом свету, папа заклікаў маладых людзей станавіцца вартаўнікамі світанку, якія абвяшчаюць прыход сонца у воскрослага Хрыста. Святло, пра якое кажа нам Евангелі, гэта святло веры, дар Бога, які асвятляе сэрца і прасвятляе розум. Асабістая сустрэча з Хрыстом асвятляе жыццё новым святлом, накіроўвае нас на правільны шлях і абавязвае быць яго сведкамі. Нехай Евангелі будзе вялікім крытэрыям, які накіроўвае выбары і арыенціры вашага жыцця. Такім чынам вы станеце місіянерамі праз свае ўчынкі і словы, а дзе б вы не працавалі і не жылі, будзеце знакамі Божай любові, надзейнымі сведкамі любячай прысутнасці Хрыста. Не забывайцеся, не запальваюць светача, каб паставіць яго пад пасудзінай, падкрэсліў папа. Пантыфік нагадаў, што як соль надае смак ежы, а святло рассейвае цемру, так святасць надае поўны сэнс жыццю, робячы яго адлюстраваннем Божай славы. Колькі святых, у тым ліку сярод моладзі, налічвае гісторыя касцёла.
У сваёй любові да Бога яны зрабілі так, што іх гераічныя цноты заззялі перад светам, стаўшы прыкладамі жыцця, якія касцёл прапануе ўсім для пераймання. Прашу Тройчы Святога Бога, каб праз заступніцтва гэтага незлічонага мноства сведкаў ён зрабіў вас, дарагія маладыя людзі, святымі, святымі трэцяга тысячагоддзя, напісаў папа. Новае стагоддзе, новае тысячагоддзе адкрываюцца ў святле Хрыста. Аднак не ўсе бачаць гэтае святло. Мы маем цудоўную задачу быць яго адлюстраваннем. Так прыйшла гадзіна місіі. У вашых дыяцэзіях і парафіях, у рухах, асацыяцыях і супольнасцях Хрыстус кліча вас. Паглыбляйце вывучэнне Божага слова і дазвольце яму асвятляць ваш розум і сэрца. Чэрпайце сілу з сакраментальнай ласкі паяднання і Эўхарыстыі. Будзьце блізка да Пана ў тым сэрца да сэрца, якім з'яўляецца эўхарыстычная адарацыя. Дзень за днём вы будзеце атрымліваць новую сілу, якая дазволіць вам суцяшаць тых, хто пакутуе, і несці свету мір. Углядаючыся ў святло, якое сяе на абліччы ў воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць, як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, нагадаў Ян Павел II.